Men så en dag gik Job i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

Heimsens beste kotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Eisen i popkvist kvarsfrutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvist. Irish Pop.

0: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eiche vikjana danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese sambandet har vi denne rikve og gøyvann tilpån og fantastisk arveleik.
1: Psst, vi tar velst være største madrasser, vel?
0: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopillo-prat, frutjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

Open by night, ja Thomas Damholse. Et fyrsta der fermika til på enda vit vi ein ultium bratch. Vi da var halt selje tuma til på Atlantein og 20% er slotre er og gara best og kaksmerkjo. Alt til på ina er så ja heima si ogara thomasdam.fo. Kommer je kvette manna den 10. September frå til den 20 og halt til klokka 9. Thomas Damholse.